0: en Compostela, que un ano máis combina concertos, conferencias e formación en música clásica.
1: Son as 8:24 con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
4: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Iniciamos agosto, mes de maior risco de incendios en Galicia. O operativo da Xunta está conformado por 7.000 profesionais entre os medios da Xunta e do Estado. Hai 240 lentes de videovixilancia con inteligencia artificial para detectar fume de forma automática. Está en funcionamento a aplicación Alume para dar avisos e preparados tamén os hangares robotizados con drones autónomos que operan as 24 horas do día en zonas de alto risco como Valdeorras, Verín e Ribeira Sacra. Non se pode baixar a garda, dicía o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
6: As cámaras, máis de 240 cámaras, sempre ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, polo tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sexan moito máis operativas, os avisos xa se lle dan por un sistema de SMS que casi inmediato, se mellora a xeridade, máis medios, bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada.
1: A actividade política non cesa polo de agora, hoxe celebrarase o derradeiro Consello Semanal da Xunta antes do descanso vacacional. Mentres, o PSDG acusa Alfonso Rueda de estenderlle a alfombra vermella a Vox, faino en referencia a unhas declaracións do presidente da Xunta nas que indicaba que se o PP non logra apoios de abondo nas eleccións xerais, terá que conformar maiorías. A secretaria de organización do PSDG, Lara Méndez, acusa a Rueda de seguir os dictados do Partido Popular e está convencida de que tamén apoiará un pacto con Vox en Galicia se é necesario.
7: Cada vez está máis claro que PP e Vox son o mesmo. E non o decimos nós, confirma o Alfonso Rueda cada vez que fala. Para o presidente da Xunta, pactar coa ultradereita é algo lóxico e que debemos normalizar. É dicir, normalizar a quen nega a violencia machista, o cambio climático e cuestiona dereitos fundamentais. Onde media Europa levanta un cordón sanitario, Rueda estende unha alfombra vermella. E esa porta que abre Madrid dá directamente a San Cayetano.
1: Pola súa banda, o BNG reclama a Xunta que envíe ao Parlamento toda a documentación elaborada polas 11 comisións de expertos que participaron no Pacto pola Lingua e das que saiu a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua. Escoitamos a portavoz parlamentaria deste asunto no bloque, Iria Taibo.
8: Queremos ter acceso a toda a documentación elaborada polas comisións de expertos, unha información que o Goberno do Partido Popular mantén oculta e desde o BNG preguntámonos por que esa falta de transparencia, que ten que agochar o Partido Popular. Estamos a falar nada menos que da documentación que supostamente serviu de base para actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística. É unha información que o Partido Popular oculta baixo sete chaves. Pedimos luz e taquígrafos e que a Xunta de Galiza envíe ao Parlamento esa documentación de inmediato.
1: Falamos un día máis do caso do Villa de Pitanxo. Malia estar case paralizada a actividade xudicial, este mércores os tres principais acusados, o capitán do barco e os dous responsables da empresa armadora, deberán comparecer na Audiencia Nacional para recibir o auto no que figuran os cargos que terán que afrontar nunha próxima vista oral. É unha decisión que agardaban as familias dos 21 falecidos, a súa representante María José de Pazo.
9: La responsabilidad civil está conocida como todos los accidentes, tanto de mar, de marítimos, terrestres y de aire, en todos como tráficos, pues es una parte de justicia, es la reparación del daño.

0: Con respecto ao ingreso dos 44 millóns de euros nas contas da Audiencia Nacional, o xuiz Ismael Moreno concede un aprazamento aos investigados ata o mes de setembro para que consignen ou presenten un aval relacionado ca cantidade contemplada. E dos deportes, antes de rematar, o Deportivo xa está en Conversano, en Italia, onde vai disputar nos próximos días os seguintes amistosos da pretemporada contra a Fiorentina o xoves e o Genoa o sábado, mentres na Coruña continúa a rodaxe da videoclip do novo himno do equipo que se estrenará a vindeira semana antes do Teresa Herrera. E a presidenta do Celta, María Mourinho, reafirma o seu compromiso de traballar sen descanso para sentar as bases para os vindeiros 100 anos do equipo. Así o indicou no pregón das festas do Cristo da Victoria, o que lle agradeceu a oportunidade de presidir o clube. Escoitamos agora a Luis Cerdeira. Moi bons días.
1: Moi buenos días. Van a ser las 8:30 de la mañana. Llegan las oportunidades para hoy lunes.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melón bruño entero, kilo, 1,24 euros. Gadis, en confianza.
4: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Moi bos días. A chuvia volta a Galicia este luns, unhas precipitacións febles que xa se notaron algunhas localidades. Imos co pronóstico de Meteo Galicia con Fernán Roca.
4: Informa Meteo Galicia de que un centro de baixas presións localizado ao sureste de Irlanda enviaranos unha fronte durante a tarde. De feito, xa esta mañá se nota en parte de Galicia. Hai ceos parcialmente cubertos con chubascos na provincia de Lugo, na fachada atlántica. Co avance da tarde, o pronóstico estima que as chuvias serán probables en calquera punto da comunidade.
3: Desalentamos este pronóstico porque estas precipitacións de CAI sirvan para aliviar un pouco, vai ser moi pouco, os municipios unha treintena que temos en situación de preemerxencia por falta de auga aquí en Galicia. Segundo o Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o MOMO, do Instituto de Saúde Carlos III, na nosa comunidade en Galicia, 129 persoas faleceron por causas atribuibles a calor no pasado mes de xullo. Completamos con Marta Rodríguez.
5: En xullo do ano pasado foron 107 os falecidos. Este ano, 22 máis, 2026 falecidos en toda España. Cifra que dobra a do ano pasado, pero que está por debaixo do máximo registrado en 2022. Máximo desde que está implementado este registro, 2015. En Galicia, en xullo de 2022, tamén se registrou o máximo, 137 falecidos. Agosto do ano pasado foi especialmente negativo. Tivemos 198 fallecidos por causas atribuibles a calor. Son datos que están en consonancia coas vagas de calor.
3: Datos que se deron a coñecer esta maña. Palas de Rei, provincia de Lugo. Alí está estabilizado, segundo medio rural, o último incendio de consideración declarado en Galicia en estas últimas horas. Rubén Dorado.
6: Estabilizado un incendio forestal en Palas de Rei después de queimar alrededor de 20 hectáreas, según los datos da Consellería de Medio Rural. O lume declarouse onte domingo na parroquia de Cuiña e foi necesaria movilización de medios aéreos e terrestres para a súa extinción. O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, indica que a situación xa está controlada.
7: A verdade é que agora xa está a situación controlada, tamén axudou un pouquiño esta pouca agua que veu agora nas últimas horas da noite. Ardeu fundamentalmente Monte Baixo e algunha plantación forestal que había polo no entorno.
6: Non hai núcleos de poboación próximos, polo que non houbo risco de afectación ás vivendas.
3: E hoxe cúmprense 20 anos da vaga de incendios forestais de 2006, unha das máis graves da nosa historia, que quedou ademais aí marcada en Galicia. Tal día como hoxe, 3 de agosto de 2006, estábamos pois contando a esta hora os primeiros lumes localizados na provincia de Pontevedra. Daquela foi a máis castigada, aínda que con diferenza da gran vaga do ano pasado, de agosto do ano pasado, en 2006 os incendios estiveron espallados por toda a comunidade, non se concentraron case en exclusiva nunha provincia, como aconteceu o ano pasado en Ourense e sur de Lugo. Os incendios de 2006 quemaron 92.000 hectáreas. Está, polo tanto, entre os incendios máis graves en canto á superficie afectada da historia recente de Galicia. E tamén foi a vaga de incendios, sen dúbida, a máis dramática en canto á perda de vidas humanas. Por qué? Porque 4 persoas perderon a vida en 2006. 4 persoas morreron nestes incendios. 20 anos dende entón, aínda lembrada esa vaga de incendios de 2006. 3 de agosto comenzaba esa vaga de incendios. El 3 de agosto, primero lunes de agosto, aquí estamos. Tema salientado que nunca ven perder de vista, verán. 3 de agosto, o día 31 de este mes, a Unión Europea pongo peche os fondos, famosos fondos Next Generation. Os fondos do plan de recuperación puesto en marcha pola Unión Europea a finais de xullo de 2020, xa pasaron uns anos, para a recuperación da economía europea polo parón total que sufrimos debido á pandemia da COVID-19. Italia, España e Polonia, polos criterios de afectación desa pandemia nestes países, foron ou somos os que máis fondos recibimos en base ao mecanismo de solidaridade europea.

0: los Next Generations. Son os seguintes, con Pilar Ozores.
1: No balance, figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles, a meirán de parte, están xestionados pola Administración Xeral do Estado, 2.895,11 millóns de euros. O resto repártense entre 1.289,02, xestionados pola Administración Autonómica, e 346,36 polas entidades locais. A meirán de parte dos fondos, case 8 de cada 10 euros son adxudicados a microempresas e pemes. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda de resolución. En canto a execución dos fondos, Galicia figura a cabeza das comunidades autónomas por riba do 78%, cando a media nacional está rozando o 74%.
0: Bueno, pois son datos importantes. A un mes dese peche da operatividade dos fondos Next Generation, no caso da nosa comunidade, estas son as cifras que recolle o portal oficial habilitado para ese control, esa monitorización do plan de recuperación e resiliencia. E sinalamos sobre todo esta cifra, eses 440 millóns de euros aínda pendentes a un mes do remate da operativa, senón... Bueno, se non quedan executados pois neste mes, serían pois será un montante que perda en Galicia destes fondos Next Generation. 31 de agosto é unha data clave, fondos que nos foron acompañando pois todos estes anos. Arestora, temos reunión do Consello da Xunta, do Consello de Goberno, presidido por Alfonso Rueda. Ás 2:30 en Galicia en La Onda estaremos cos principais acordos que se acaden. Faremos un resumo dos principais acordos deste Consello da Xunta, dos últimos antes tamén do parón do verán. Na axenda política, ademais, temos a arestora unha comparecencia do PSDG-PSOE, neste caso é o deputado Julio Torrado, tema sanidade. Tamén estaremos coas súas declaracións a partir das 2:30 en Galicia en La Onda. Lembramos que o venres pasado o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba que o goberno galego ia presentar en setembro o plan de reforma integral da atención primaria en Galicia. Este é un tema que seguro que estará presente, está a ser presente nesta comparecencia do PSDG-PSOE. E hoxe lemos tamén en Faro de Vigo, titular salientado Faro de Vigo, din: a crise da atención primaria xenera o ano 30.000 hospitalizacións evitables en Galicia, que custan case 350 millóns de euros anuais. Din: a falta de seguimento en casos de doenzas crónicas e os retrasos na atención a patoloxías leves poden agravar a situación do paciente. Tamén explican Faro de Vigo nesta información, din: os ingresos medraron un 16% en 4 anos e xa son unha de cada 10 estancias hospitalarias. Bueno, pois datos dos que se está a falar nesa comparecencia, que, como decíamos, tamén resumiremos as 2:30 en Galicia en La Onda. Dos sucesos destes últimos días: 4 dos feridos no atropelo acontecido durante a celebración da Festa das Carrilanas, Concello de Muiños, da provincia de Ourense. 4 persoas continúan hospitalizadas con bo pronóstico, segundo as últimas declaracións e actualización que facía o alcalde de Muiños á Axencia Europa Press. En A Coruña temos a 3 persoas aínda ingresadas no hospital no Chuac polo incendio acontecido nun piso, un incendio que comezou por un estourido nun patinete eléctrico. Destes 3 feridos, 2 están ingresados na unidade de queimados do Chuac, o seu pronóstico é leve. Por queimaduras leves e por intoxicación de fume. E hai outra persoa, o terceiro ferido, está en Pranta. 8 feridos restantes, estes foron dados de alta nestas últimas horas. E bueno, por rematar tamén cunha boa nova, ademais, bueno, pues desta crónica dos sucesos destes últimos días. Boletín Oficial do Estado. Ven de publicar que a festa do Mexilón e o Berberecho de Vilanova de Arousa acaban de ser declarados xa festas de interese turístico nacional, xa oficialmente, no BOE, así que tamén le rematamos neste caso cunha boa nova. Luis González estivo no control de son. Moi bons días.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando.